0: kuchukumusimukatunisimwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gakasanyalala. Bosanyo bamolu sayi sayi. Obu gaizalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatunisimwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الافام الكل جمتوا بجو
3: Mwesete, tukwanjuli la Broadway High School, Kawempe, esumeri rufudu kubanguli la mwanda wo, kumusinjo mnyuevo, mubia njigiriza, mudeni, okukusine biensi.
4: Esumeri ya secondary, erio mulembe, eritua lava naba wala naba lenzi, lalidi nabuli chimomo yizi ino muzade, chivandye taze, library science laboratory, computer laboratory stand by generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchitu kako, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance ya fe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumenuli hachi siramu, nyinga na habi nsikiri zendara, baani vizibwa.
4: Kutumbule vitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye visinga wong, kupaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga. Kakibula kasira katono dala. Yanguwe wendi se mutawa miruko wen kura kura na hachasin zobu nene mugwanga. Fungi za tukore wa Part of Africa Radio bili abini mumukaga. Waliku tuki restaurant ibu kisa chinyena mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune kumituale bidi joka wanu ku Pal FM ku Infinity Beauty World echengira wamuna ku EK Islamic Book Center. Sina chindi nguhita ku noti musamvutano bili kuminemu kuminabili. Fungi za tukore wa Part of Africa Radio Ginekusumwezi kuminarumu Oktoba Tomusuwa Awagidwa
5: Mahmud Properties Limited Real Estate is our life
3: Jin Boss Awakutusa kutukutu kwezo mulembe Ship with us Banachi nkumu kujile mali ukuve China Dr. Mark Omujanjabi kunsuweza abulichika TV1 Woman Mehmet Events
6: Uwangi Uliotialiro
7: Ndi bulunji
6: Tuetege kila naku Nsubulu kubako na abantu benyamba Ukubawa kumere
7: Looza kubulamu wabantu
6: Tuozo gulubu nga bwaka soli nengano okusobola okukola obuji ne chapati
7: era amagezi genkuwa kwekoze saka wunga nengano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors
6: Spring Flour ajira mbungu bwaka soli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins muenda engano ya supreme egonda era ngekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga Spring Flour akolebwa aba Mandela Mirrors ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Umulimi n'omulunzi bakola kyamanyi nnyo okuyimirizaawo obulamu bw'ensi. Atera, enkumbi, terimba. Ekuru obugagga obw'ensibo.
8: Nze muzzukulu wa Shabani Mukasa Kibirige Kajimu ya Leija Ahmed Natera agusa okutuusaako program obutonde makula.
3: Kati manya obulumi n'obulunzi okole ssente weefunira ensimbi wamu n'okukuuma obutonde.
9: Grapes zino bazirima batya?
10: Grapes ennima nga bwe twogedde nti w'osooka n'owekenneenya ettaka abakugu baffe ne bakola nti ettaka lisobola okukkirizaako grapes okumerako tuteekateeka endokwa kuba tulina endokwa enteeke teke obulungi ate ezitabako obulwadde bonna
3: program obutundi Bakula, wano ku Pearl FM
11: 107.9.
3: Bulirwa mukaga okuva ku sawemu paka ku saba biri ezekiro ne muzukulu wa Shaban Mukasa
12: kibiri game kajimu ilaija kajimu ilaija kajimu
13: And you're listening to the Digital Jukebox.
12: Umusun Suzi. Umusun Suzi.
3: Pukwenidza. Mu program. Obutonde makura. Program. Obutonde makura. Ekuletere ensonga zonna. Ezikwatagana n'obutonde. Okulima n'okulunda. Umulimi akusabya. Busibu kibwe bayitamu. Gw'omulunzi. Okwetegereza. Enkwatibwa y'obutonde. Saako n'okulaba butya. Omuntu bw'ayinza okuwangala. Singa aba yenyigidde. Mu bulimi n'obulunzi. Program. Obutonde makula. Omulimi n'omulunzi. Bakola ky'amanyi nnyo. Okuyimirizaawo obulamu bw'ensi. Inkumbi, terimba. Ekuro buge gubwensebo.
8: Nzimu zukuru wa Shabani Mukasa Kibirige kajimu ya leja Ahmedi na tera aguso kutusa ako program obutonde makula.
3: Kitimanya, obulumi n'obulunzi, okoli sente, wefunire nsimbe, wamuno kukumu obutonde.
9: Grapes zimu, bazili mabatia.
10: Grapes, ni manga wetogede nti wosoka, nowe kenenye taka. Haba kugu wafini makula nti takali sohora, okukiriza ako grapes, okumera ako. Tuteka teke ndo kwa, kubatu ine ndo kwen teke. Teke, obulungi, ate ezitabako obulwadde bonna.
3: Program. Obutonde makula. Wano ku Pearl FM.
11: 107.9.
3: Bulirwa mukaga. Okuva ku buli lunaku olukya. Twongera okukuweereza mu mpeereza esingira ddala okubanga ya mulembe. Program yo. Come on. Obutonde makula. Tukizizize bujja. Tukumaona nkuba mpya. Katika, ibirubulimi n'obulunzi. Uhinzo tu kufuna sente. Ngurita mkulima. Mwumu n'okulunda.
8: Alright, program obutonde makula nange muzukuru wa Shaban Mukasa Kibirige kajimu ya Elijah Ahmed omusunsu.
3: Katika kwebisao. Ufuna sente. Ukurubu kakubu insibo. Program obutonde makula. Ngatuli wabu. Naba nonyelisa. Abali misa. Aba kuko. Nsonga zebyo bulimi n'obulunzi.
14: Ese gude daru. Wano Uganda tukyali mabega. Kisoka. Tulina substandard inputs. Ezijja wano. Mwemuli ensigo. Mwemuli eddagala. Ebijimusa. Mwemuli ebifuyira. N'ebirala.
3: Halafam. Program obutonde makula. Buli lwa mukaaga. Okuva ku ssaawa emu. Paka ku ssaawa bbiri ezekiro. Program obutonde makula. Biri abiri mu mukaaga. Eno sitooka mpya.
6: Hills of Old Kampala. 107.9. Pala. Pala. Kikula. Yomutu wa vijon.